the tip. Ndashikira ubutumwa bw'uwitwa nde, shikira ubutumwa bwa ntatiro ari ngaho kumuberure. Reka tukuramutse tukwifuriza ijoro ryiza, nawe ngo ijoro ryiza rero. Ngo kuri isaba ngozi na Vujishu nga mugihosha. Papa Abbas na Benoit nga onye ku matafari. Macadona Francine nga kuinere kwa Dezos nga mwaseke uye Pajos nga murukaramu Adelis Jilo Jilot Aligai Kavumu na Mama Nuru nga onye ku muzinda. Nga bose babanaye bagira ibihe byiza. Eka ngo ni shuti n'abagenzi utiri wa donda gura ndetse n'abanye nabo baherereye babanda.